U prvi sutan jesen je napala na kej.

kročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro Beodu.

više kod i drug. U nas je planetu, noć je kratko trajala, najduža.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Svakog jutra sunce izađe,

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15, 065 356 86 15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
3: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani u roku od 2 ili 5 meseci i dodao da odluku o tome još nije doneo. Predsednik je tokom posete Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da još nije doneo odluku i da će, kada donese odluku, obavestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima zemlje. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za tekuću godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno. U roku od 45 dana od početka tromesečja kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka kao prometu nepokretnosti. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra. Prve isporuke domaće jagode na tržište zabeležene su u poslednjoj nedelji aprila, neposredno pred praznik. U isto vreme uvoznih jagoda na beogradskom Kvantašu bilo je u izobilju i to po ceni od 250 do 300 dinara za kilogram, dok je onih koje se proizvode u našoj zemlji bilo tek sporadično u prodaji, ali pogotovo dvostruko višoj ceni od oko 500 dinara. Srbija jagode najviše uvozi iz Grčke, Albanije i Turske, ali ovo voće se uvozi uglavnom u ranom periodu pre stizanja domaćih. Međutim, u poslednjem izveštaju reporteri sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije navode da je nedelju dana kasnije bila nešto bolja ponuda domaće jagode na Kvantaškoj pijaci u Beogradu. Cena jagoda u maloprodaji je značajno varirala. Ovo voće najjeftinije je bilo u Novom Sadu i Pančevu, gde je za kilogram bilo potrebno izdvojiti 400 dinara, dok su potrošači u Čačku domaće jagode plaćali 700 dinara, što je ujedno i najveća zabeležena cena. Za 100 dinara manje jagoda se prodavala na pijaci u Pirotu, dok je na beogradskom Kaleniću prosečna cena tog voća bila 500 dinara, navodi se u izveštaju za prvu nedelju maja. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovca i udruženja ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac 16. maja biće održana 6. po redu fićijada. Nakon otvaranja skupa Fića se voli, ostalo se vozi, u 10 sati usledit će kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. U podne vlasnici i ljubitelji ovog neprevaziđenog modela četvorotočkaša krenut će ka aerodromu Divci, gde će se nastaviti druženje. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana, biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu, a prijave su otvorene do srede 13. maja. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu 20. maja na programu Dvorane Park je predstava Džepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma o filmskim i životnim iluzijama junaka drame, o glumačkom umeću pretvaranja snova u stvarnost i napokon o iluziji i realnosti u životu. Na nivou radnje dvostruko se sudaraju iluzija i realnost.
realnost, filmska realnost i životna realnost, filmska iluzija i filmska realnost, pa životna iluzija i životna realnost. Sa druge strane sudaraju se pozorišna realnost drame koja se igra na sceni i scenska iluzija koju glumci proizvode igrajući sve likove i prostore o kojima dramska priča govori. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Karte su u prodaji. Aranđelovačka pozorišna publika će imati ekskluzivnu priliku da prva pogleda novu predstavu Prevrtač sa Vukom Kostićem i Banetom Tomaševićem 22. maja u dvorani Park. Karte su u prodaji na biletarnici Centra za kulturu, a cena ulaznice je 1000 dinara. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sledeća isključenja. Sutra od 9 do 10 sati bit će isključena ulica Kralja Aleksandra i naselje oko Mlina, od 10.30 do 11.30 naselje Baljkovica, od 12 do 13 sati struju neće imati Nikitović i Orašački put, od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko Mimoze, utorak 12. maja bez električne energije od 9 do 10 sati biće beogradsko naselje na Venčacu, od 10.30 do 11.30 Venčac Prerada, od 12 do 13 sati selo Banja oko Podruma i od 13.30 do 14.30 Banja Nova Pekara. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana, 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primijenite provjerenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Ordinacija vizita Mlade Novac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani u roku od 2 ili 5 meseci i dodao da odluku o tome još nije doneo. Predsednik je tokom posete Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da još nije doneo odluku i da će, kada donese odluku, obavestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima zemlje. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za tekuću godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra. Prve isporuke domaće jagode na tržište zabeležene su u poslednjoj nedelji aprila, neposredno pred praznik. U isto vreme uvoznih jagoda na beogradskom Kvantašu bilo je u izobilju i to po ceni od 250 do 300 dinara za kilogram, dok je onih koje se proizvode u našoj zemlji bilo tek sporadično u prodaji, ali pogotovo dvostruko višoj ceni od oko 500 dinara. Srbija jagode najviše uvozi iz Grčke, Albanije i Turske, ali ovo voće se uvozi uglavnom u ranom periodu prestizanja domaćih. Međutim, u poslednjem izveštaju reporteri sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije navode da je nedelju dana kasnije bila nešto bolja ponuda domaće jagode na Kvantaškoj pijaci u Beogradu. Cena jagoda u maloprodaji je značajno varirala. Ovo voće najjeftinije je bilo u Novom Sadu i Pančevu, gde je za kilogram bilo potrebno izdvojiti 400 dinara, dok su potrošači u Čačku domaće jagode plaćali 700 dinara, što je ujedno i najveća zabeležena cena. Za 100 dinara manje jagoda se prodavala na pijaci u Pirotu, dok je na beogradskom Kaleniću prosečna cena tog voća bila 500 dinara, navodi se u izveštaju za prvu nedelju maja. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovca i udruženja ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac 16. maja biće održana šesta po redu fićijada. Nakon otvaranja skupa Fića se voli, ostalo se vozi, u 10 sati usledit će kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. U podne vlasnici i ljubitelji ovog neprevaziđenog modela četvorotočkaša krenut će ka aerodromu Divci, gde će se nastaviti druženje. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana, biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu, a prijave su otvorene do srede 13. maja. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu 20. maja na programu Dvorane Park je predstava Džepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma o filmskim i životnim iluzijama junaka drame, o glumačkom umeću pretvaranja snova u stvarnost i napokon
o iluziji i realnosti u životu. Na nivou radnje dvostruko se sudaraju iluzija i realnost, filmska realnost i životna realnost, filmska iluzija i filmska realnost, pa životna iluzija i životna realnost. Sa druge strane sudaraju se pozorišna realnost drame koja se igra na sceni i scenska iluzija koju glumci proizvode igrajući sve likove i prostore o kojima dramska priča govori. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Karte su u prodaji. Aranđelovačka pozorišna publika će imati ekskluzivnu priliku da prva pogleda novu predstavu Prevrtač sa Vukom Kostićem i Banetom Tomaševićem 22. maja u dvorani Park. Karte su u prodaji na biletarnici Centra za kulturu, a cena ulaznice je 1000 dinara. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. Sutra od 9 do 10 sati bit će isključena ulica Kralja Aleksandra i naselje oko Mlina, od 10.30 do 11.30 naselje Baljkovica, od 12 do 13 sati struju neće imati Nikitović i Orašački put, od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko Mimoze, utorak 12. maja bez električne energije od 9 do 10 sati, biće beogradsko naselje na Venčacu, od 10.30 do 11.30 Venčac Prerada, od 12 do 13 sati selo Banja oko Podruma i od 13.30 do 14.30 Banja Nova Pekara. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana, 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo

Al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan, mila moja, ponoć pleteš.

neko zna. Znamo Bog i ja, predan bez tebe, pročerdan.

0: Kletoks Ekstra. Zaštita za ekstra prinose. Duplo jači protiv divljeg sirka. Selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Poi dillo, devi stare c'è la Sanremo.
1: Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš

tako da ličiš, jer to oči gore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuvaj nadu, da te Bog ne ubije. Ide noć da ljubiš i da plačeš, sad je li to tek malo i nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim

jer to oču gora. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuvaj

0: se mi se smije.
1: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac.

mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet. Od šarene kapije do vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trimalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.

0: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani u roku od 2 ili 5 meseci i dodao da odluku o tome još nije doneo. Predsednik je tokom posete Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da još nije doneo odluku i da će, kada donese odluku, obavestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima zemlje. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj 2025. godine smanjen je i javni dug i njegovo učešće u BDP-u, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4%. U Novom Sadu od 16. do 21. maja biće održan 93. međunarodni poljoprivredni sajam na kojem će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja sveta. Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka. Tokom 6 dana posetioce očekuje izložba poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane uz poseban osvrt na mlade u agraru i međunarodnu saradnju. Ove godine porodični dan biće subota 16. maj, a dan stočara četvrtak 21. maj, kada će biti održano i svečano uručenje priznanja najboljim odgajivačima uz defile nagrađenih grla, a istog dana znaće se i ko je dobitnik traktora John Deere 5045D u poklon igri za posetioce. Na aranđelovačkoj pijaci širok spektar različitih proizvoda. Ono što kupce poslednjih dana posebno interesuje je sezonsko voće. Domaće jagode već se nalaze na tezgama prodavaca, a cena je oko 500 dinara za kilogram. Trešanja, čija se cena na pijacama u našoj zemlji kreće oko 1000 dinara za kilogram, još uvek nema na tezgama prodavaca u Aranđelovcu. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
3: Izlagači sa aranđelovačke pijace svoju ponudu već određeno vreme predstavljaju na novoj lokaciji, budući da su u toku pripremni radovi na rekonstrukciji aranđelovačke pijace. Mi razgovaramo sa Slobodanom Živanović. Recite nam, kakva je ovogodišnja sezona jagoda, budući da ih imate u ponudi?
4: Pa nije loša, ima ih, to mi je od mog drugara, za sad je dobro. I prodaje se, domaća jagoda ide. Pošto je do sad samo bila grčka, sad je se pojavilo zadnjih desetak dana domaća, tako da ide.
3: Recite nam, kakve su cene trenutno?
4: Pa cene idu od 500 do 600 dinara po kilogramu jagoda.
3: A recite nam, u odnosu na prethodnu godinu?
4: Pa što se tiče ovako proizvoda sa pijace, cene su iste kao prošle godine. Svega, recimo krompira, rasade, luka, sve je isto, ništa nije da kaže da je se promenilo.
3: Recite nam, da li su se možda pojavile i prve trešnje na pijaci?
4: Da, sada nisu. Ali se nadamo da će ove godine biti svega, pošto mraz posle 2 godine nas preskočio, tako da će biti i trešanja, i šljiva. Hvala Bogu, bit će svega.
3: Čini se svakako da je ovo proleće pogodovalo svim kulturama. Pominje se dosta svakako da je cena trešanja ove godine poprilično visoka. Evo, svakako ovde na pijaci ih još uvek nema. Kažu negde oko 1000 dinara za kilogram. Šta vi mislite o tome?
4: Pa ja mislim da će cena da padne, pošto ima ih, mraz ih nije ubio, tako da će cena ići dole. Trenutno je ta cena zato što ih nema. Ali bit će ih i bit će jeftinije.
3: Recite nam, šta vi još od proizvoda imate u ponudi?
4: Krompir, luk, rasadu. Krompir je od 200 do 300 dinara, luk 60, 50, 40, zavisi od kvaliteta, od veze, a rasade imamo kvalitetne, ove holandske koje rađaju celu godinu su 100 dinara, a ovi naši jabučari, volovsko srce, roze, oni su 80 dinara po komadu.
3: Trenutno se svakako nalazite na izmeštenoj lokaciji, recite nam nešto po tom pitanju.
4: O, prilagođavamo se, moramo, i hvala Bogu da izdržat ćemo da se odradi pijaca, vreme je bilo da se uradi.
3: Koliko je to upravo značajno za sve proizvođače ovde?
4: Puno, puno značajno i za nas i za sve ostale ljude koji dolaze na pijacu.
3: U svakom slučaju, nadamo se da ćemo vas uskoro videti i u novom prostoru.
4: Kad god urade, samo neka urade, završe da se konačno ta pijaca sredi, da bude kako treba.
2: Broj obolelih od kolorektalnog karcinoma stalno se povećava, među mlađima od 50 godina četvorostruko je povećan. To je izjavio rukovodilac klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Goran Stanojević. Prema njegovim rečima, povećanje broja obolelih nije problem samo Srbije, već svih zemalja u svetu, što pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije u prošloj godini, 40% novo obolelih pacijenata mlađe je od 50 godina. To je ranije, pre 10 ili 15 godina, bilo nezamislivo, izjavio je Stanojević na 6. međunarodnom kongresu Konstantinovi dani koloproktologije. On je rekao da skrining za karcinom debelog creva počinje sa 50 godina života, ali da svi moraju da se potrude da to učine i ranije. Juče je otvoren 31. dečiji festival folklora. Oni koji dolaze na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje u organizaciji kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Na festivalu će ukupno nastupiti 14 društava iz naše zemlje. Danas će na programu festivala biti čak 20 igara koje će predstaviti deca iz različitih krajeva Srbije, dok će iz Aranđelovca nastupiti Društvo narodne tradicije Šamot i kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan. Više o tome u prilogu koji slijedi.

0: Dečiji festival folklora, oni koji dolaze, biće upriličan danas i sutra na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje u organizaciji kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Naš sagovornik ovom prilikom je Milan Maksimović, umetnički rukovodilac. Recite nam kako je raspoloženje pred sam koncert i koliko će dece uzeti učešće iz Elektroporcelana, ali i iz drugih kulturno-umetničkih društava.
1: Danas smo okrećemo sa našom manifestacijom, danas i sutra. Festival Reči i oni koji dolaze. Mi smo, pola ansambla nam igra danas, znači negdje oko 200 djece će nastupati naši danas, 200 sutra, i naši gosti su došli spremni, svi su obučeni, čekamo vreme, u 16 časova kreće program, svi su spremljeni, kao što vidite u nošnjama, imali smo sad kraći defile odavde do Jadranske ulice i nazad. Atmosfera je jako pozitivna, svi su u iščekivanju programa, tako da ja mislim da će sve teći onako kako smo planirali.
0: Svakako vam to želimo. Da li je sve proteklo po planu? Bilo je danas kiše?
1: Pa jeste, malo smo sačekali jutro dok se vreme izlepšalo da bi stenili malo pozornicu, scenografiju, zvučenje. Međutim, sve smo stigli na vreme, tako dobru organizaciju, sve može da se uradi.
0: Odlično, recite nam sama organizacija koliko je bila komplikovana.
1: Pa nije, basite, mi ovdje godinama radimo taj dečji festival, već smo, što kažu, igran tim i ovo nam nije prvi festival, tako da sve teče po planu, kako smo mjeli.
0: Ovom prilikom ćemo svakako pozvati sve sugrađane da se sutra pridruže festivalu od 16 časova.
1: Isto sutra, defile isto kreće u 15 časova, a koncert kreće u 16.

0: razgovaramo i sa Nikolom Topo, predsjednikom kulturno-umetničkog društva Kostolac iz Kostolca. Recite nam, da li ste prvi put u Aranđelovcu, tačnije vaše kulturno-umetničko društvo i sa kojim igrama ćete nam se predstaviti?
1: Vidite, ja moram da vam kažem da prijateljstvo Elektroporcelana i Kostolca je više vekovno. Tako, mi se znamo oko 40 i neka godina. Održavamo tradiciju i svake godine mi smo po jednom u Aranđelovcu i Aranđelovcu kod nas. Upravo sam pričao sa jednom devojkom koja više ne igra i kaže: Čekanidžo, ja sam bila 20 puta u Kostolcu samo. Ma nisi ti toliko. Tako da se ovdje stvarno osjećamo kao kod kuće. Imamo divne prijatelje, uvijek upoznamo i nekog novog. I mislim da je mnogo lepo i da ovakva druženja mora da se nastave i uz pomoć države i pojedinaca, jer ovo su olimpijade mladosti i treba ih podržati na svaki način.
0: Recite nam, kojim igrama će se predstaviti vaš ansambl?
1: Igraćemo igre iz Donje Jasenice i igre iz okoline Leskovca. Inače imamo mi na repertoaru i drugih igara, ali eto, izbor je pao na to.
0: Recite nam, koliko su upravo ovakvi festivali značajni za očuvanje naše tradicije?
1: Fantastično su značajni. Evo, mi ćemo 15. sljedeće nedelje u Kostolcu obeležiti 2500. koncert prvog ansambla. Među prvim gostima bit će Elektroporcelan iz Aranđelovca. Ne znam kako, ali eto, došlo je do toga. Svakako treba koristiti, u stvari. Amaterizam je delatnost koja ne dohoduje. Nemamo prihode. Zavisimo od donacija, kao i nekad što je bilo. Samo sad nema Medičija i nema onih koji su bili zaljubljenici u umetnost, pa se mi snalazimo malo kao na pijaci, ali preživljavamo, to je najbitnije. I imamo veliku saradnju i razumevanje roditelja. Nažalost, sve je palo na roditelje, i škole i fakulteti, eto, i amaterizam.
0: Svakako vam želimo sreću na današnjem festivalu i puno sreće u daljim koncernim aktivnostima.
1: Naša sreća je već velika, svakako sa vašom ćemo povećati taj volumen. Hvala vam puno i pozdrav za sve gledaoce vaše i da živite dugo i da trajete dugo.

0: Razgovaramo i sa Radovanom Moldovanom, predsjednikom i jednim od osnivača kulturno-umetničkog društva Pionir iz Zrenjanina. Za početak nam recite sa kojim igrama ćete se večeras predstaviti i koliko dečice će učestvovati.
1: Pionir je ovdje već tradicionalno mnogo godina na ovom festivalu, veliki smo prijatelji, ja mislim jedno 30 godina se družimo sa Elektrokucalanom, sa Kostolčanima i sa mnogim drugim društvima. Večeras su nam rekli da igramo samo jednu koreografiju i to će biti Bela Palanka. Sad radimo. Tako je, ali uvijek mi je drago da dođemo ovdje. Nikad nemamo problema sa dolaskom, sa odabirom igrača. Imamo, pogodilo se tako da baš danas idemo na tri strane. Jedni tamo, drugi ovamo, treći su u Itebiju, jedni su u Zrenjaninu, a jedni su došli ovdje. Tako da će biti i njih 12-13 svega. Od te ekipe prepolovili smo jedni da bi i tamo ispoštovali ovaj program koji su nam dali. Kažem, drago nam je da uvijek dođemo ovdje, sretnemo stare prijatelje. Žao nam je što je ova kiša malo ovo pokvarila, ali nema veze, vidim da se deca koje već par puta dođu ovdje, vidjeli su se sa starim drugarima, sreli se, pričaju, onda je meni puno srce, nemam šta da mislim. Obično imam da kaže kako je bilo kad dođemo na probu, pa čujem da pričaju deca među sobom, da su sreli ovoga odavde, ovoga odavde, onoga odavde, da su pričali, da razmenjuju utiske, da se druže. Ono je meni puno srce, što znači da smo mi, što ja kažem, matori, odradili svoj posao.
0: Verujemo svakako da će vaša pozitivna energija i dobro raspoloženje svih uticati malo i na ovo vreme da se popravi.
1: Ja se nadam, ja sam malo prije što je rekao reakciju da stanemo svi dugo, da trebamo ove oblake. Ali dobro, nema veze. Lepo je. Ima puno publike, ljudi poštuju folklor, folklor je velika stvar po meni i folklor, imam običaj da kažem da nije samo dva levo i tri desno, nego mnogo, mnogo toga više.

0: Razgovaramo i sa članovima kulturno-umetničkog društva Tamnava sa Uba. Za početak reci mi kako se zoveš i koliko dugo treniraš folklor?
1: Ja se zovem Nemanja Nikolić i treniram 5 godina folklor.
2: Ja se zovem Lana Ćiroković i treniram 6 godina.
3: Ja se zovem Dejana Pavlović i treniram 4 godine.
4: Ja se zovem Lena Lokić i treniram 5 godina.
0: Vi ste svakako dugo u folkloru, recite mi da li imate tremu pred večerašnji nastup?
1: Nemam.
2: Nemam.
0: Recite nam, šta ste naučili kroz folklor?
1: Pa, mnoge stvari, da ćemo biti ceo svet i da ćemo se sa dosta ljudi baš upoznati.
2: Naučili smo dosta igara i naučili smo da se družimo i sa drugim hudovima.
0: Recite nam, kako vam se dopada Aranđelovac? Da li ste prvi put ovdje ili ste dolazili prethodnih godina?
2: Prvi put smo ovdje i prvi put igram ja barem. I jako je lepo, sviđa mi se baš.
0: Ova kiša, recite mi, da li vam je pokvarila raspoloženje ili ništa ne može pokvariti raspoloženje pred nastup?
2: Ništa ne može.
0: Želimo vam puno sreće.
2: Hvala!
0: Razgovaramo i sa članovima kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan, koji je i domaćin ovog festivala. Recite nam kako se zovete, koliko dugo igrate folklor?
5: Ja sam Anđela Jelasijević i igram skoro pa 5 godina folklor.
6: Ja sam Kalina Zječević i treniram 4 godine folklor.
7: Ja sam Danica Mijović i sad će me 5 godina.
0: Recite mi, šta vas je to zainteresovalo za folklor? Da li je to neki član porodice, da li su prijatelji u školi?
5: Pa, više moj drugara je krenula da igra folklor i ja sam se zainteresovala pa sam krenula sa njima.
8: Meni je sestra počela da trenira pa sam i ja htjela probati.
9: Ja sam se zainteresovala kada sam gledala koncert i izgledalo je jako lepo.
0: Podsjetit ćemo, svakako domaćini ste ovog festivala. Recite nam, koliko je to značajno za vas, koliko vas raduje što dolaze upravo vaše kolege iz raznih gradova Srbije?
5: Pa ja sam veoma srećna i mnogo sam srećna kad vidim da su svi došli, da smo svi različiti, da igramo različite igre. Prija mi nekako kad to vidim.
8: Meni je baš lepo kad vidim ovako i druge da dođu ovako.
9: Ja volim jako što smo domaćini i to znam čisto za nas grad.

0: Izložba Biseri Toskane autora Miloša Zdravkovića otvorena je sinoć u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca. Autor istakao da je na put otišao neplanirano, te da su lepo vreme i neverovatna arhitektura probudili inspiraciju iz koje je nastala 51 fotografija za samo 5 dana boravka u Toskani. Izložba je otvorena do 16. maja. Više o tome u prilogu koji sledi. U Maloj galeriji u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca danas će biti otvorena izložba pod nazivom Biseri Toskane Miloša Zdravkovića u okviru svakako meseca fotografije u slavu Anastasa. Za početak, kako je nastala ova izložba?
1: Pa, izložba je nastala praktično neplanirano. Ja sam otišao umjesto svoje majke koja nije mogla da ide na to putovanje i nisam očekivao ništa posebno, čak nisam ni poneo najbolju fotopremu koju sam imao, jer je to bio decembar mesec. Pa nisam ni očekivao da će u Toskani biti nešto za fotografisanje u to vreme. Međutim, tamo kada sam došao, sačekao je divan, ono, malte ne prolećni dan i vreme, i onda sam ja zažalio prvo što sam poneo najmanji fotoaparat koji sam imao, a onda je stigla jedna baš velika inspiracija da dočaram, znači, te najlepše delove, znači arhitekture i umetnosti tog ranog i nekog srednjeg veka, znači koji je tamo potpuno očuvan. I za razliku od naših krajeva, znači gde praktično mi sem manastira koje imamo srednjovekovnih od arhitekture, znači civilna i slično toga, nemamo ništa. Kod njih je to sve sačuvano i bukvalno celokupna njihova arhitektura može da se

0: to sve savršeno očuvano.
1: Dakle, upravo je arhitektura bila to što vas je najviše inspirisalo?
0: Najviše, ono što sam, ja nisam očekivao sve to, ali sam u tih 5 dana koliko sam boravio tamo imao prilike da u kratkom vremenskom periodu vidim sažetak tog srednjeg veka Toskanske regije i tih najvećih arhitektonskih, znači, dostignuća iz tog vremena, i bio sam, pravo da vam kažem, iznenađen prvo, a onda očaran, jer sam lično mogao da se uverim, znači, u prvenstveno te tu fasadnu arhitekturu i vajarske radove koji su stvarno fascinanti. To je nešto što mi nemamo kod nas, mi imamo neke druge kulturne i umetničke kvalitete i lepote, ali ovo je nešto što apsolutno je drugačije nego ovo kod nas.
1: Koliko fotografija broji ova izložba?
0: Ova izložba broji 51 fotografiju. Mi smo pravili neku selekciju da bi to moglo da stane ovde, pa smo uspeli nekako da spakujemo ono što je najznačajnije, da predstavi prvenstveno, znači, arhitekturu, to neko vajarske te neke radove, i da dočara, znači, malo te neke šire planove, znači, te Toskanske regije. Obzirom da je bila zima, praktično je bilo nemoguće snimati one toskanske pejzaže i slične stvari, ali pa sam se ja onda prvenstveno fokusirao na arhitekturu.
1: Šta po vama može ostaviti najveći trag na publiku?
0: Pa ja mislim prvenstveno ova fasadna arhitektura koja kod nas nije tako zastupljena. To su potpuno dva različita sveta i različita pristupa u arhitekturi koja su nekako možda i religijski obeležena. Naša sakralna arhitektura je prvenstveno fokusirana na unutrašnjost. Znači, naše crkve i manastiri su svedeni s polja vrlo prostih linija i nisu toliko izražajni arhitektonski. Međutim, vi kad uđete unutra naše crkve, vas očekuje tamo i boja i toplina i Hrist raširenih ruku koji vas krsava i poziva vas na skresenje. Ovde je potpuno drugačija priča. Znači, vi kad stanete ispred te katedrale, vi ste fascinirani tom arhitekturom i kako je to urađeno i te kamene fasade i sve to. To je ono što ne postoji kod nas i nemamo takve radove. Međutim, kad uđete unutra, toga nema. Jedno postaje nekako hladno, mermerno, i to je ta razlika glavna koju sam ja osetio, znači, boravići u Toskani, u tim katedralama, i to je ono što je najveći utisak ostavilo na mene.
1: Samo ćemo za kraj pozvati svakako sve sugrađane da dođu na jedno kratko putovanje kroz Toskanu. Do kada je otvorena izložba?
0: Izložba je otvorena do sledeće subote, do 16. maja.
2: U organizaciji turističke organizacije Aranđelovca i udruženja ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac 16. maja biće održana 6. po redu fićijada. Nakon otvaranja skupa Fića se voli, ostalo se vozi, u 10 sati uslediće kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. U podne vlasnici i ljubitelji ovog neprevaziđenog modela četvorotočkaša krenuće ka aerodromu Divci, gde će se nastaviti druženje. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana, biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu, a prijave su otvorene do srede 13. maja. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu 20. maja na programu Dvorane Park je predstava Džepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma o filmskim i životnim iluzijama junaka drame, o glumačkom umeću pretvaranja snova u stvarnost i napokon o iluziji i realnosti u životu. Na nivou radnje dvostruko se sudara

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: štedite vreme i novac.
1: Forma 1 Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment.
2: Otaberite neki od sledećih smerova na osnovnim studijama. Inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija.
1: Master studije.
2: Poslovna ekonomija, menadžment javnih nabavki, menadžment u zdravstvu, inženjerski menadžment.
1: Najsavremenija interaktivna online nastava.
2: Studiraj kvalitetno, studiraj bezbedno. Za centar u Aranđelovcu sve informacije na telefon 060 333 7037.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko,

0: vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.

čas je prošao maj. Ne da mi ljeto da nam prođe i daj mi usne za kraj ludila našeg i samoće.

Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kraj.

Симоат за Люляград, на вахору мрак просушио лак. По баштину су прве ноћне фрагме никле, вечерас даве мало кремена у штикле и одигре кула. Потпуно кула. Обрати пажње на бас, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale s

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja ko mošorinska donja. U tebi noća suzbuđena, srndač tršće, nemir čarike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Stromu cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.